0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहारा भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतबंधु एठी शेष होला आमर पुरातन हिंदी कथा चित्र गीतर कार्यक्रम आकाशवाणी ब्रह्मपुर कार्यक्रम प्रसारित होउछे एफएम बैंडर 100.6 मेगाहर्ट्ज के एहि कार्यक्रम प्रसार भारती मोबाइल आप न्यूजन AIR माध्यमरे मध्य प्रसारित होउछि। एबे आसंतो सुनिबा केतोटी सुगम संगीत एहि विज्ञापन परे परे।
3: আপনার ঘরটা 1970 রে তৈরি হইছিল রাইট তাহলে এই পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমতি আছে
4: আরে এটা একদম সিম্পল এবং সেইতি পাই মু সেতবেলে মোর বিশ্বাস রাখিতে এবং আজি মধ্য চেটিনাট সিমেন্ট উপরে
5: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নহে বরং পিঢি পাই রথায় চেটিনাট সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া চেটিনাট সিমেন্ট দ্য পারফেক্ট কনক্রিট চয়েস।
2: সুগম সংগীত কার্যক্রমৰ প্ৰথম সুগম সংগীতটি শুনন্তু ক্ষীৰ চন্দ্ৰ পোথাৰংকৰ ৰচনাৰে গাইছন্তি কেশৱ চন্দ্ৰ মহান্তী।